se javi samo eden slušatel i znači, počtovani slušatelji, ja 7 sati ovdje zboruvam samo za njega.